жоқты күн. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жүргелі тұрмыз. Бәрі де естелік. Мүмкін сол өсер шығар барлығы жай.

0: Менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің үшінші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және Менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Алматы – қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Жандарым сол барлықтарыңызға қайырлы таң, жалынды сәлем, құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге бүгін мен, Анель Алиасқар, біздің Дианамыз қуанышымызға орай дәл қазір Түркияның төрінде демалып жатырмыз. Жақсы демалыс тілейміз Дианаға. Керемет демалып, күнге күйіп, теңізге түсіп, күш жинап, әдемі көңіл күймен қайтып келуіне тілектеспіз. Диана, жаным сол, мен білем, бұл бізді тыңдайды. Арасында тыңдап отырсаң, сені жақсы көреміз. Жақсылап демал, дұғай сәлем жолдаймыз. Біз үшін бір демалып қой. Мен және бүкіл тыңдарман үшін. Ал бүгін біз сіздермен бірге, мен және әрине сіздер боласыздар. Сондықтан бүгін мен сіздермен ерекше жақын эфир жасағым келіп отыр. Өзіміз отырып шай ішейік, сіздермен біздер болып. Және де сіздерге тосын сый өте көп. Неге десеңіздер, кеше біздің серікте спонсор қызымыз Айгүл неше түрлі сыйлық алып кепті. Таза компаниясының, мына жерде таза компаниясының ағартқышы, өздеріңіз білесіздер, оттегі ағартқыш жарты жылға жететінде бүкіл отбасыңызға. Одан кейін мына жерде кір жууға арналған қою гель таза компаниясының 100 рет жууға дейін 3 литр үлкен кәдімгі банкіде, сондықтан да алып кетем десеңіздер, бүгін ойнатамыз. Және де бізде қолымызда 2 билет бар Sky Cinema, бұл купольный кинотеатр. 360 градус, яғни кино көрсеңіздер, жан жағыңыздан су шашылып, одан кейін жел соғып, мінекей бір екі сертификатымыз бар. Ойнап алып кетем десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және де мына жерден қарап отырсам, кешеден бері 100 SMS келіпті бір адамнан. Не деген сұмдық деп ашсам, сөйтсе кеше жазыпты, оны біз оқымаппыз. Былай дейді құрметті тыңдармандар: сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма, жұмыстарыңызға сәттілік. Мен Астық Ерлан, естеріңізде ме дейді. Астық Ерлан деген бізде бар ма еді? Мен бір қызға қатты ғашық болдым деп бірнеше дауысты дыбыстар жазған екен. Есімі Амина, осы айдың 16-сы, 2 ай болады ғашық болғаныма, жақсы көріп қалдым. Не деген махаббат! Сіздерден өтініш, жақсы тілек леп беріңіздерші менің атымнан. Ерлан, рахмет үлкен алдын ала. Сіздерді жақсы көреміз, істеріңізге береке, табыс мол болсын, аман болыңыздар. Күшті етіп сөзбен жолдау жасап беріңіз, Шанель ханым. Дикцияңыз күшті, өзіңіз құттықтап жарып жіберіңізші Амина мен Ерлан деп. Негізі Амина екеуміздің туылған күніміз бір күнде, бір айда, 17 март, судай жастымыз дейді. Мәс саған, Анель ханым, прямо жарып тастаңызшы құттықтап бізді. Негізі мен былай деп ойлаймын, Ерланның бағы бар екен. Неге десеңіздер, осылай құлай сүйу немесе естен кетіп ғашық болу деген кез келген адамның өмірінде келе бермейді. Бұл Алланың үлкен сыйы. Сондықтан да Ерлан, Амина, сіздер шын жүректен құттықтаймын. Мына жерде Ерлан айтып отырған, мен Ыстық Ерланмын. Ыстық Ерланның сезімі де өте ыстық болып жатыр, оттай лаулап. Енді Құдай қаласа, Амина екеуіңіз үйленіп, той жасап, біз соның куәсі болайық. Және де тек қана қуаныштарыңыздың ортаңызда, қуаныштың куәсі біз болып жүре берейік, біздің тыңдарманда. Сондықтан да Ерлан мен сіздерді құттықтаймыз, махаббат оттай лаулап жүре берсін. Ал мына жерде біздің құрметті тыңдармандар жазып отыр. Батталғазы эфирде. Армысың, Анель? Армысыз, Батталғазы. Танат Әбіш баяғы сол. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бізге сәттілік тілек қойсаңыздар, мотивация болсын Көкшетау база Интегри жігіттеріне. Ал Интегри жігіттері, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Көкшетауға дұғай, ыстық, жалынды сәлем. Құрметті тыңдармандар, бүгін 14 тамыз, яғни жаздың аяқталуына 2 апта қалды шамамен. Сондықтан да сол 2 апта салқындайды кәдімгідей, өздеріңіз білесіздер. Қазір тіпті түнде қыдырып жүрсең де, кеше шығып едім, шынымен де дәл кішкене салқындау болып бара жатыр, яғни күз жақындауда. Сондықтан да соңғы 2 аптаны әдемі өткізуге бұл біздің парыз және міндет. Ал, арғарай кеттік, алмас шоқ. Қайырлы таң, Анель, бүгін жұма, демалыс басталды. Күнің сәтті өтсін және барша Қазақстанға қайырлы таң. Айтпақшы, бүгін жұма, сондықтан да қазір біз бұзық боламыз. Және одан кейін сіздер білесіздер қайда баратындарыңызды. Қайырлы күн, қалыңыз қалай, Анёка, азамат остас, азамат спортсмен. Кеше айтпақшы, біздің қонағымыз Мадина айтпақшы, азамат спортсмен деген жазып қойыпсыңдар, танисыңдар ма? Мен айтам, бізде тұрақты тыңдармандар өте көп, сондықтан да барлығын танимыз, барлығын білеміз. Өмірінде не болып жатқанында біз барлығын естіп жүретін адамбыз. Дәл қазір Energy FM-де көңілі таңғы шоу уақыты, ыстық Ерлан мен деген күшті кетті ғой. Иә, мына жерде 100 деген хабарлама келіпті бір адамнан, сондықтан да оқымасқа болмайды. Қайырлы таң, күндеріңіз сәтті болсын. Таңғы драйв қой әлемнің әнін жібере аласыз ба? Күйім әнің. Тамада Рафаэль, бізде ол ән бар, арасында болып жатады біздің эфирде, бірақ бізде автоматты түрде әндер шығатындықтан біз нақты қоя алмаймыз. Сондықтан да қандай ән болады, бірақ дегенмен бүкіл ескі онша емес әндердің барлығын тазалап сіздер үшін кәдімгі жаңа плейлист құрып, мен қаншама жүздеген әндерді жібердім, сондықтан да ол әндердің барлығын енгізді біздің плейлист. Өте жақсы деп ойлаймын. Семей, Аягөз өнерпаздарына сәлем жолдап жібере аласыздар ма? Жұма қабыл болсын. Семей, Аягөздің өнерпаздары, сіздерге сәлем. Тамада Рафаэльден. Құрметті тыңдармандар, егер де бұйымтайларыңыз бар болса, одан кейін суреттеріңіз жіберіңіздер, селфи қайда келе жатырсыздар, не істеп жатырсыздар, баяғы қазақтар жатамыз ғой, біз үйдесіздер ме, жұмыстасыздар ма, мүмкін балаларыңызды мектепке дайындап жатырсыздар ма, машинадасыз ба, әлде жолда келе жатырсыздар ма, суреттеріңізді жіберіңіздер, қай жерде болсаңыз да бізбен бірге болыңыздар. Ал егер сәлеміңіз болса, міндетті түрде жазыңыздар, туған күн иелері болса құттықтаңыздар, біреуге алғыс айтам десеңіздер біз күтудеміз, біреуді сағынсаңыз оған сәлем жолдаңыздар, махаббат жайлы әдемі өлең жолдарын жіберіңіздер. Ассалаумағалейкум, Анель, Диана жеңіз, біздің құрметті жеңіз, электрик қабыл болсын, қалайсыздар, күндеріңіз сәтті өтсін дейді біздің Диана. Дәл қазір Түркияның төрінде жағажайда жатыр, майын жағып демалып рахаттанып, ол қыз әбден шаршады, біз жақсы демалыс тілейміз. Соңғы апта қатты пробка болып жүр, заказға кетіп бара жатыр екен біздің жеңіс электрик. Білмеймін, меніңше керісінше осы апта мүлдем кептеліс болмаған сияқты, әлде олай емес пе? Тек қана бүгін кішкене кептеліс болған сияқты, дегенмен енді жақында шыдаңыздар, екі аптадан кейін мүлдем сұмдық кептеліс басталады. Айтпақшы, бізде ойын бар, міндет түрде хабарласамыз, бір жарты сағаттан кейін ойнап бастайық, я өткені не көп, бізде бүгін сыйлық өте көп. Таза компаниясы кеше 3 литрлік қою гель алып келіпті, кәдімгі 100 рет жуғанға жетеді екен. Бұл ыдыс аяқ жуғанға ма, әлде аромат лаванды дейді, жоқ, кір жууға келеді екен. Сондықтан да бұл кәдімгідей бір жылға жететіндей сондай көлемде алып келінген, және таза компаниясының ағартқышы, оны барлығымыз білеміз, барлығымыз үйде қолданамыз. Және Sky Cinema киноға барам десеңіздер, жарты сағаттан кейін хабарласасыздар. Дәл қазір телефон жазып алсаңыздар болады, 8 Алматы қаласының коды 727-296-50-05. Және де егер де хабарласам десеңіздер, WhatsApp желісіне құттықтау жіберем десеңіздер, онда 8-778-00-2-10-22. Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, қазір мен Инстаграмды ашып отырмын. Кеше маған бір күшті пост түсті. Бұл біздің Алматыда болған дүние, мүмкін көрген шығарсыздар сіздер. Штраф, айыппұл салынған екен. Біздің қазақстандық 43 мың теңге айыппұл салынды. Неге десеңіздер, камераға түсіп қапты. Камерада суретін қазір қарап отырсам, қызбен сүйісіп отыр көлікте, яғни айдап келе жатыр, және бір сәтте, сол сәтте сүйіскен жерінде түскен екен. Сіздер көрген шығасыздар, білмеймін. Мына жерде комментарийлерді оқысаңыздар енді тіпті қызық. Тиген соң ерін-ерінге, қатты беріліп сезімге, гормондар бөлініп, газ басылып кеткенде, сүйе берді сүйгенге, жолды ұмытып кеткен бе? 43 мың штраф келді телефонға, Каспиге деп жазыпты Батталғазы, көрмедіңіз бе? Әдемі Рүстем Байжанов дейді. бәрі құрсын өзінің әйелім екен деп мына жерде жазып жатыр. Көңілдес екен деп оған бір жауаптар қайтты. Мәм, не деген, енді боғауыз сөз деген мен әдем жазған, не деген естелік қой мынау дейді. Мен таңғалам, Асылжан жазып жатыр, осы біздің камераларға осындай кездерде мақты түсіргіш болып кетеді де, алды тыпы болған кезде, именно саған қарап тұрған камера істеп тұрған жоқ болады. Лично өзімде екі рет болды, сол жағдай доказать ете алмай қалдым дейді. Не деген әдем жарнама дейді көлікке. 19 номер бұл, 19 номер Талдықорған. Талдықорғанның жігіттері әйтер қорқпайды. Жолда келе жатып сүйіседі. Былай дейді Ерғанат, алсаң штрафты осылай ал де. Қай жерде камера екен, әйелім сұрап жатыр де. Қазыбек Қасым жазыпты біздің. Қазыбек Қасым танитын шығарсыздар, иә? Танымал телерадио жүргізуші, Хит ТВ арнасының түлегі. Біз қаншама жыл бойы бірге жұмыс жасағанбыз. Сол комментарийде жазыпты, қай жердегі камера екен, әйелім сұрап жатыр дейді. Алматы Абай Алтынсарин көшесінде түсіпті. Самый милый штраф деп жазған екен. Именно осы штраф ұнады маған, четко шыққан дейді. Кейбір адамдар жазған екен, түк жарасып тұрған жоқ. Дегенмен көрген шығарсыздар, өте әдемі сүйіскен жері. Енді білмеймін, әйеліме әлде көңілдесіме қызыма. Дегенмен көлікке де керемет жарнама кетті. Талдықорғанның жігіттері жасасын. Ал не дейді Танат Абыш? Ох ты, Интеграның жігіттерімен суретке түскен жариялапты бізге фотоны. Өте әдемі Танат, барлықтарыңызға сәлем жолдаймыз. Ыстық әсіресе жігіттер сіздерге. Рафаэль былай дейді, адамға бірінші жарық беретін ана, ал екінші ол электрик. Жеңіс электрик, сізге сәлем Рафаэльден. Sky Cinema бізде болса ойнап барар едім. Эх! Иә, әдейі түскен болар, тренд жасап. Инстаграмда бір сондай тренд болған ғой, әдейі түсіп ортақ сурет болсын деп. Мүмкін, айтпақшы, мүмкін естелікте есте қалатын ерекше сурет екен. Бақшан Мырза, қалыңыз қалай, жеттіңіз бе? Питер жаққа қай жолда келе жатырсыз дәл қазір? Сәлем Анель, қалайсың? Жұма мүбәрәк болсын, дұға тілектерің қабыл болсын деп жазып жатыр бізге. Иә, сіздің жолыңыз ама, жолыңыз болсын, аман есен қайтып келіңіз. Қайдан көріп отырсыз, маған жіберіңізші дейді. Әзеке, мына жерде мен сіздерге айтайын, қандай парақшаның аты almatim.kz. Алматым, алматы игрік м, almatim.kz. айтпақшы, бұл постта 21 мың лүпіл басылған, мыңнан аса комментарий және 23 мың біреуге жіберген екен сол суретті. Мүмкін таныған адамдар бар шығар бұл кісіні. Мінеке, almatim.kz-ге кіріп көріңіздер, инстаграмда бұл сурет бар, өте әдемі. Ал құрметті тыңдармандар, сахнада Баддалғазы. Бүксең сондай кең ет, эх, дүние кем еді. Автобуста кезіккен өмір сондай дерет. Қолыма алып анарды, өшіріп оймен сананы. Шие ернен тістеп ап, от етейік шаланы. Лыпады әлмей денеге, қадалшы түзі шегеге. Аялдамадан түсіп қал, барайық сондай бір жерге дейді. Ой, Баддалғазы, ах, ты проказник, мен өзіме жіберіп алайын бұл өлең жолдарын. Негізі сіз шығармасаңыз, ақырындап мен шығарам ғой деймін осы стористе. Мен шығып бастадым, байқаңыздар ма, құрметті тыңдармандар. Ақырындап инстаграмды қайтадан қолыма алдым. Және де осы Баддалғазының өлең жолдарын шығарып бір көрсетем ау деймін осы стористерде. Күнделікті қанша жазсаңыз, сонда жіберем. Иә, дәл сол Азамат ұстаз almatim.kz кіріп көріңіздер. Бұйырса ертең жетіп қаламыз. Бұл жақта енді нетпен, неткен проблема екен көп жерде ұстамайды дейді. Нетпен? Интернетпен бе? Проблема екен көп жерде ұстамайды. Сіз Ресейге кірдіңіз бе? Ресейде енді қазір шынымен де проблема ғой. Ғаламтормен ұстамайды. Қазбек Қасым, кезінде НС радиосында тыңдаған, Хит ТВ арнасында көргем дейді Алмаз. Зато бұлар соның арқасында атақты болып шыға келеді бір мезетте дейді. Дәл солай атақты болады бұл жігіт пен қыз, сүйіскенді айтып отыр Алмаз. Ал Қазбек Қасым мықты ер азамат, өте жақсы адам, менің әріптесім, мықты телерадио жүргізуші, одан кейін енді журналистика факультетінде бірге оқығам,

конкурсқа түскен уақыт болған еді. Ал не дейді мына жерде? Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Анель ханым қалыңыз қалай? Бізде барлығы жақсы, рахмет. Ал Диананың планшетін алайық, Дианаға жазған адамдар бар ма екен? Дианаға үлкен сәлем айтыңызшы, Диана жақсы демалсын, сағынамыз міндетті түрде. Диана кеше жиналам деп еді, соның өзінде де спорт залға барып үлгірген. Одан кейін ең жақсы сүйіп жасайтын іс-әрекетін барлығын бітіріп, бірақ ұшып кеткен. Иә, Ресейдің жеріндемін, сендерді тыңдау үшін тоқтап кофе ішіп демалып отырмын. Бақытжан мырза, не деген керемет, мен ана күні 900 километр жүрем деп өте бақытты болдым. Шынымен де жолға шығу, мен өзім жалғыз бардым айтпақша, ары-бері 450 километрден. Керемет, енді уақыт өткіздім, сондықтан да сезіп отырмын сіз қандай вайп, сізде дәл қазір кофе алып отырғаныңызға не жетсін. Сіз айтпақшы, кіммен бара жатырсыз? Өзіңіз жалғыз ба, әлде біреу ме, қасыңызда бар ма? Қайырлы таң, Анель. Бүгін Диана жоқ екенін бірден байқадым, Түркияға кеткенін естідім. Дианаға менен үлкен сәлем айтыңызшы. Жақсылап демалсын, теңізге түссін, күнге қыздырынсын, біз үшін де бір коктейль ішіп қойсын. Міндетті түрде оны жібереміз. Сізге де бүгінгі эфирде сәттілік тілеймін. Жалғыз эфир жүргізу оңай емес шығар. Шынымен де, енді өздеріңіз білесіздер ғой, біреумен әсіресе сүйіп жақсы көретін адамыңмен эфир жүргізсең, тіпті от болады эфир. Дегенмен, мен жалғыз емес, мен қасымда сіздер бар, сіздер мен қасымда ереке бар, жүрген жері береке, сондықтан да эфир сәтті өтеді деген үміттеміз. Өзім қазір жұмысыма бара жатырмын дейді, есімін жазбаған екен. Машинада отырып тыңдап келемін, таңертең радио тыңдамасам күнім бір түрлі басталмай қалады. Бәріңізге жақсы күн тілеймін. Міне, Диана көрінбе, сен жоқ болсаң да сен ұмытпаймыз. Түркияда демалып жүріп бізді тыңдап қой. Ал өзіме де бүгін сәттілік тілеп қойыңыздаршы, өйткені бүгін біз сізге де сәттілік тілейміз. Жұмысымда өте ауыр жоба басталайын деп жатыр дейді. Иә, біз тілейміз сіздерге сәттілік. Жұмыс өте жеңіл болсын, әсіресе жұма күні. Былай дейді Бақытжан мырза, грубо 5000 километр ғой үйренгенмін ұзақ жол жүргенде. Жалғыз емеспін, адам барғасында дейді. Мәссаған 5000 километр. Ұзақ жол екен, өте ұзақ. Сондықтан да шаршап қалмаңыз, гонкаға жетем дегенше. Қысқа шорты қайда? Суретін ол бере ме? Әлде ол бір ойда, қиял оған жете ме? Баддалғазы, енді сіз шығармашылық адамсыз. Мен шығармашылық адамын. Қиял деген жетеді, ол қиял не деген нәрсе? Аппарат құдай, бұзақылық жасайтын, білмеймін енді, сұмдық, оны шын өмірде де айта алмайсың, не деген фантазия болады бізде кей кезде шығармашылық адамдарда. Сондықтан да сізде фантазия мықты деген сенімдемін. Қысқа шортыды елесте таласыз көз алдыңызға. Ого, жақсы ғой, бір оқу орында оқып бітірген журналист, ол заманның мықты түлектер шыққан сияқты. Дәл солай, білмеймін дәл қазір қалай болып жатқаны, бірақ дегенмен менің группаласым, бір партада отырған досым, өздеріңіз танитын Руслан Бөлебай, иманды болсын, мықты журналист болған, бір группада оқығамыз, Қызылорданың жігіті айтпақшы. Одан кейін Жігер Сәрсенов, ол да менің группаласым, қазір хабар арнасында кәдімгі бір үлкен бағдарламаның авторы, тележүргізуші, мықты ер азамат. Ондай бізде көп, менің стористарымды көрген адам бар шығар. Осы маусым айында 20 жыл болды журналистика факультетіні тәмамдағанымызға. Сондағы біздегі Асхат бар, одан кейін Нұрлан бар, айтыскер жігіттер, ақын жігіттер, құда не деген мықты жігіттер, тура тыңдасаң басың айналып ғашық болып қаласың. Айтпақшы, Дианаға жақсы ыстық болуына тілеймін, барлық гештальт жауып алсын дейді Алмас. Иә, ыстық демалыс па? Ыстық демалыс болсын. Диана айтпақшы, қазір түріктер қайдадан жазып бастайды маған. Рахмет көп. Ау, мен деп жатыр біздің Бақытжан. Айтпақшы, бүгін жұма ғой, Бақытжан мырза, сіз өзіңіз енді дінге жақын адамсыз ғой, барлығы жақсы болады деген үміттеміз. Аман есен қайтып келіңіз. Чиночка жаным, сол Анель жаным, сәлем, баршаңызға қайырлы күн, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын, демалыс күндеріңіз әдемі сәттерге толы болсын дейді біздің Чина. Ал Баддалғазыға айтарым, сіздің 18 плюс өлеңдеріңізді бір кітапқа жинап, ересектерге арналған жеке кітап етіп шығару керек сияқты ғой дейді Чина.

0: Баддалғазы, құлағыңызға алтын сырға, қанша енді айтып отырмын білмеймін. Жасай ма, жасамай ма бұл кісі, бірақ деген мен өкінішке орай талант деген талант көрінбей жатыр адамдарға. Анель, қайырлы таң, мен қазір жұмысқа бара жатырмын. Алматының таңертеңгі кептелісінде отырып сіздерді тыңдап келемін. Бүгін жұма болғандықтан көңіл-күйім ерекше жақсы. Жұма күні адамдардың бәрі бір түрлі жеңілдеп қалатындай көрінеді. Әрине, әрине, алдымызда екі демалыс күніміз бар. Бүгін жұмыстан кейін достарыммен кездесіп, кешкісін бірге уақыт өткізуді жоспарлап отырмыз. Ал демалысқа әзірге нақты жоспар жоқ, бірақ тамыздың соңында бірнеше күнге қала сыртына шығып қайтқым келеді. Дианаға да сәлем, Түркияда жақсы демалсын, ал сізге бүгінгі эфирде сәттілік. Біз сізбен біргеміз. Жандарым сол, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Менің қасымнан табылған жандарға ыстық сәлем жолдаймыз. Қазір үзіліске ақырындап қайтамыз, барып қайтамыз. Дегенмен үзілістен кейін, ән тыңдағаннан кейін ойын ойнап бастаймыз, өйткені мықты-мықты сыйлықтар бар. Айгүлге рахмет, біздің спонсор қызға. Үнемі әйтеуір бір жерден бізге неше түрлі керемет сыйлықтарды алып келеді сіздер үшін. Сондықтан да 296-50-05 бұл біздің ойынға қатысатын жандар болса, осы нөмірге хабарласасыздар. Алматы қаласының коды 8727. Егер де хабарлама жасам десеңіздер, сәлем жолдайым десеңіздер, махаббат жолдарын арнайым десеңіздер, онда WhatsApp желімізге хабарласыңыздар. 8-778-00-2-10-22. Ал дәл қазір біз әнге кезек берейік.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Energy FM-де жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: мықты антидепрессант.
1: Energy Life болады бәр. Кайф жандарым сол. Мына жерде Чина жазып жатыр. Кеше ұлмен бірге Sky Cinema кинотеатрына барып қайттық. Бізге өте қатты ұнады. Балаларға осындай әсерлі шынайы эмоциялар қатты ұнайды екен. Өзіңді киноның ішінде жүргендей оқиғаның дәл ортасында тұрғандай сезінеді. Билет үшін сіздерге үлкен рахмет. Керемет уақыт өткізіп, көңіл күйіміз көтеріліп қайттық. Бізге өте ұнады. Баршаңызға міндетті түрде ұсынамын дейді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жарты сағатымыз өтті. Хабарласып ойын ойнайын десеңіздер, мына жерде неше түрлі өзіңіз таңдайсыз. Бүгін енді Диана жоқ. Мен сіздерге барлығын өздеріңізге таңдауды берем. Sky Cinema-ға барам десеңіздер, кинотеатрға барыңыз. Купольный кинотеатрға 360 градусты отыратын кино көрсеңіздер, жан-жағынан су шашылып, жел соғып, топырақ шашылама, білмеймін, әйтеуір керемет кино әсерде қаласыздар кино көріп. Одан кейін кір жуға арналған қойы 3 литр. Сіздер елестетіп көріңіздерші көз алдыңызға. 3 литр кәдімгі көлемі үлкен, бір жылға жететінде 100 рет жууға дейін жететін арналған қою гель алам десеңіздер, алып кете беріңіздер. Және де таза компаниясының ағартқыш ұнтағы. Мен өзіме білмеймін, жарты жылға жетеді, қанша балам бар, қанша ақ жейделерді, ақ киімдерді жуамын, соның өзінде де көп уақытқа жететін ұнтақ алам десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мына жерде хабарласқан жан бар ма? Алло, саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба? Ассалому алейкум, башаға, қалайсыздар?
1: Уағалейкум ассалям, Наурыз мырза. Жұмада кім бірінші хабарласады? Мұндай күні. Әрине, Наурыз мырза.
2: Анель ханым, денсаулық жақсы ма?
1: Керемет, өзіңіз қалайсыз, Наурыз
2: мырза? Диана ханым, Турцияда бәрін қырып жүрген жоқ бөген, тренеріп түсіп алып.
1: Жоқ, білесіз
2: ба? Қолдарын накачанный қылып алып.
1: Көрдіңіз бе қолын?
2: Көрдік қой, соны қайта-қайта зондауға қорқып жүрмін ғой, сол Диана ханым телефонның ар жағынан бері қарай қырып жіберемін ғой деп.
1: Қолын кәдімгідей қазір бұлшық еттері әбден өскен ол қыздың, жақсылап тұрып жұмыс жасады.
2: Біраз жігіттерде жоқ, мускулдер шығарып апты ғой қолынан.
1: Иә, жарты жылдың ішінде. Жақсымын, керемет, өзіңіз қалайсыз? Нәуреке.
2: Жақсы, керемет.
1: Не жаңалық сізде?
2: Жаңалық жұмыстамыз сол.
1: Сол ақша табудың амалымен.
2: Иә.
1: Миллион туда, миллион сюда ма сізде?
2: Енді үйтіп тіршілік не алмай ақ қояйын, ұяттап қалар енді.
1: Жарайды.
2: Әйтеуір балланың берген ризығын теріп жүрміз ғой көшеде.
1: Тамаша, тамаша.
2: Қалайсыздар өздеріңіз?
1: Сізде адам жақсы ақша табады ғой, жалпы кереметпіз. Сіз ойнайсыз ба, Наурыз мырза?
2: Мен ойын ойнамай ақ қояйын, тақырыпқа ой қосайын, халқыма сәлем жолдайын деп.
1: Жақсы, жақсы.
2: Мен ойынға көп не алмаймын ғой. Ұтқан адамға бұйырсын, шын көңілден тілеймін ғой сол нәрсені.
1: Иә, білеміз ғой. Сіз тіпті ұтқан нәрсеңізді бере салатын түріңіз бар ғой. Султанға беріп едіңіз ғой бір сыйлығыңызды.
2: Султан маған берген, наоборот. Султан маған берген ол кезде. Иә, иә. Мен де беремін бірақ ұтсам, бірақ енді ұтатын адамдарға нәсіп етсін, шын көңілден тілеймін соны.
1: Рахмет сізге, рахмет. Ал кімге сәлем айтамыз бүгін?
2: Бүткіл Energy Life тыңдармандарына сәлем жолдаймын. Жұма қабыл болсын. Алладан сұраған тілек дұғаларыңыз қабыл болсын. Аман болыңыздар. Үйдегі үлкен ата-аналарымыз аман болсын деп қояйын.
1: Иә, әрине.
2: Иә, одан кейін бала-шағамыз аман болсын. Жолдарымыз әрдайым ашық болсын.
1: Рахмет. Әмин. Айтпақшы, сіз көрдіңіз бе? Мына жаңалықта шыққан сурет, айыппұл салған, сүйісіп отырған қыз бен жігіт, Талдықорғанның жігіті. Көріп пе едіңіз?
2: Жоқ.
1: Көрмедіңіз бе? Соны біз...
2: Айыппұл демекші, жақсы нәрсе қозғадыңыз негізі. Осы нәрсені сұрайыншы мен, кеше, күні кеше жолда жүретін жігіттерге, егер SMS-тен айыппұл келген болса, сізге хат жазсыншы барлығы. Не себепті, қалай, бір ай алдыңға өтіп кеткен, бір ай өтіп кеткен, бір жарым ай даже. СМС пен айыппұлдар келді да, примерно 150-200 мыңнан таныстарға.
1: Сізге?
2: 300 мыңнан таныстарға.
1: Не себепті?
2: Не себепті екенін білмей жатырық та, соны қалай істеуге болады, жолдары бар ма екен. Андай обжалование жасайтын, бір нәрсе қылатын, шағымданатын.
1: Әрине. құрметті тыңдармандар, енді бізде май қызметкерлер көп қой. Егер де кеңес берем десеңіздер, хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде Наурыз мырзаның телефонын береміз сіздерге. Солай жасаймыз ба?
2: Алай болады екен. Е, болады, болады, олай да болады. Әрине.
1: 150 мың деген сұмдық қой, 300 мың деген сұмдық.
2: 100 мың деген өз, 50 мың деген өз қазіргі мына заманда.
1: Әрине.
2: Қолдан келгенше көмектесіп жіберсеңіздер.
1: Жақсы.
2: Алдын ала рахмет айтам барлықтарыңызға. Енді 100 мың теңге, 200 мың теңге, 300 мың теңге штрафтар. Күні кеше біраз адамдарға келді де таныстарға.
1: А, солай ма екен?
2: Иә, бірден келген ғой тағы да.
1: Қазір мен де өзімді көре салайыншы. Әйтпесе үнемі бұзып жүретін адам.
2: Келді негізі, иә, біраз адамға келді жолда жүретіндердің.
1: Жақсы, жақсы білетін боламыз.
2: Жұма күні сол аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар.
1: Әмин, айтқаныңыз
2: болсын. Қуанышты күндеріңіз көп болсын, иә.
1: Әмин, сау болыңыз, Наурыз мырза.
2: Сау болыңыз.
1: Ал Гүлдана ханым хабарласып жатыр. Сәлем, Анель, қалай жағдайыңыз? Сізге сәттілік тілеймін, сізде жақында демалысқа шығатын шығарсыз міндетті түрде. Гүлдана ханым, менің жоспарым кішкене басқаша болып тұр, сондықтан да 3-4 күн күте тұрып ары қарай кетеміз бізде демалуға. Әкелшіп етті дейді. Әкелшіп етті. Иә, бердім сізге онлайн бетімді сүйіп алыңыз. Гүлзат ханым хабарласып жатыр. Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Гүлзатушка жаным, сол қалыңыз қалай, қайда жүрсіз, не істеп жүрсіз? Әндерді көбірек қой, айтпесе шаршап қаласың дейді. Бадалғазы, жалғыз жүргізу оңай емес. Барлығы жақсы, ақырындап, ақырындап жүргіземіз. Осы қазір елестетіп отырмын, бәрі көліктен шықпай, эфир тыңдап отырған шығар. Анель, бүгін өзің терген Анель плейлист тыңдап жатырмыз ғой. Мә, Қайрат ең ыстық қызбен шығарған ба? Ламбада дейді. Қайрат ең ыстық қызбен қандай ламбада? Алмас. Қай Қайрат? Кімді айтып отырмыз? Қайрат Нұртас па әлде басқа біреу ме? Танат Әбіш былай дейді. Міне, келдік станция тесік тасқа. Шешіп таста, 9 айда кесіп таста дейді. Қандай тесік тас деген? Ол қай жер станция? Сәлем айтамыз сол станцияның адамдарына. Яғни, Көкшетаудағы база интегри жігіттер сол станцияда жұмыс жасай ма? Сіздерге үлкен сәлем онда, құрметті тыңдармандар. Сәлеметсіздер ме, Анель? Бүгін біздің отбасымызда ерекше күн, анамыздың туған күні. Анамызды радио арқылы құттықтағым келеді. Анашым, жаным, сол туған күніңізбен сізге ең бірінші денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт тілеймін. Біз үшін әр қашан күліп жүріңіз. Балаларыңыздың қызығын көріңіз, немерелеріңіздің ортасында аман есен жүріңіз. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Бүгін сізге кішкентай ғана тосын сый дайындап қойдық. Әлі білмейсіз, сондықтан осы радиодан құттықтап қойғым келді. Анель, осындай мүмкіндік бергеніңізге рахмет. Біз де шын жүректен сіздің анаңызды құттықтаймыз. Тек қана денсаулық, ұзақ, бақытты ғұмыр тілейміз. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін Алла Тағалам. Ал қайырлы таң, Анель, мен сіздерді қазір жұмыста отырып тыңдап отырмын. Кеңседе адам аз, сондықтан радио қосып қойдым. Шайымды ішіп отырмай айтпақшы, иә, өзіміз отырып шай ішейік. Менің алдымда су, сіздерде шай, біреуде кофе. Жазғы демалысымды енді ғана жоспарлап жатырмын. Биыл теңізге барғым келеді. Өткен жылы балалармен бірге Түркияға барғанбыз. Биыл тағы барсақ па деп ойлап жүрміз, бірақ балалардың демалысы, жұмыс бәрін сәйкестендіру қиын екен. Диана Түркияда жүргенін естігенде қызығып кеттім. Диана, жақсылап демалып қайтыңыз. Ал Анель, бүгін сізге сәттілік. Рахмет үлкен. Негізі Түркияға на қыркүйек, қазан айларында барсаңыз, оның бағасы да өте тиімді. Біріншіден, екіншіден, не деп айтады бұндай кезеңді? Ыстық емес, бархатный сезон деп айтады. Сондықтан да бағасы да арзан. Ауа райы да өте жақсы, сондықтан да осы жақында барып қайтсаңыздар болады. Светлана Лабада, әнші Қайрат Нұртаспен дейді. А, айтпақшы, тыңдап көріп бедіңіздер. Ол әнді бізге қосу керек екен. А, қазір болды бізде. Е, асыл болды ма? Жаңа ән шығарған ғой, соған жазған мә Қайрат Нұртас ән шығарғанына дейді. Е, Светлана Лабаданың, айтпақшы, маған менің ең сүйікті әртістерімнің бірі, әншілердің бірі бұл Қайрат Нұртас. Өткен оның дауысы өте сексуалды. Және де бұл мына вокалда сондай бір әдіс бар ғой, деп айтылатын. Дәл солай Қайрат Нұртас орындайды әндер. Және де менің мына украиналық Светлана Лабада сүйікті әншілерімнің бірі, оның әндері де дәл солай орындайды. Сондықтан екеуі сондай сексуалды дауыстарымен қосылып керемет ән шығарған. Бірақ білмеймін, есте қалған жоқ менде. мен оны тыңдамаған сияқты болдым. Әдемі ән тыңдадым да, бірақ есімде қалмады. Анель, қайырлы таң. Барлығы демалыс туралы айтып жатыр. Менің де демалым келіп кетті. Бірақ биыл әзірге демалысқа шыға алмай жүрмін. Жұмыс көп, жоспар көп. Бір жағынан ақша жинағым келеді, екінші жағынан өмірді де өткізіп алмау керек сияқты. Өзіме тағы бір жұмыс істеймін. Сосын демаламын деп уәде беріп отырмын. Олай болмайды, Мадина ханым. Бірақ жыл сайын солай өтіп кетеді. Сондықтан биыл міндетті түрде өзіме бірнеше күн болса да демалыс ұйымдастырамын деп шештім. Тіпті алысқа бармасам да телефонды өшіріп, балалармен бірге табиғатқа шығам ба? Сіздерге керемет эфир тілеймін. Құрметті тыңдармандар, Алмаз, айтыңызшы, мінекі өздері демалам, әр жыл сайын уәде беріп, міне келесі жыл демалам, міне ақша жинаймын, міне келесі жыл шетелге шығам деп уәде беріп, уәдесін орындамаған адамдар, міндетті түрде сіздер одан кейін психологиялық выгорание болады, жұмыс жасағыларыңыз келмейді. Сондықтан да міндетті түрде сіздер жыл сайын өздеріңізге демалыс беру керексіздер. Міндет, міне парыз. Сіздер өз алдыларыңызда сондай парыз бар, демалу жыл сайын. Менің бір құрбым бар, гинеколог Гүлжауар деген, сол қыз білесіздер ме, ақшаны жақсы табады. Яғни үлкен бір клиникада, қымбат клиникада жұмыс жасайды. Дегенмен өзінің бастықтарына кәдімгі талап қойды. Мен жұмысқа кірем, бірақ мен 3 ай сайын бір жерге ұшып кетем. Мысалға, оның ең сүйікті жері ол Араб әмірлігі. Гүлжауар Фаритовна деген гинеколог мүмкін танитын адамдар бар шығар. Мен үнемі стористан шығатын қыз ол. Бұрынғы менің оқушым, одан кейін менің құрбым болып кетті. 3 ай сайын Дубайға ұшып барады. 3 ай сайын одан кейін Қытайға барды биыл. Жақында қайтадан Дубайға барып келді. Сөйтіп 3 ай сайын шығып келмесе, кәдімгідей көңіл күйі бұзылып, жұмыс жасамай қалады. Сондықтан да клиент те келмейді ол клиникаға. Ол біздің гинекологтың көңіл күйі болмаса. Сондықтан да сондай талап. Алмас, кеңес сенен сұраймыз. Не істейміз? Жыл сайын демаламыз ба? Қалай демалу керек? Мысалға Алмас, осы соңғы жазда демалыс сайын, яғни сенбі жексенбі сайын барып Балқашқа демалып қайтты. Сәлем, Анель, қалдарыңыз қалай? Дианаға да үлкен сәлем жолдаймыз Түркияға. Мен радио арқылы өзімнің 3 құрбыма сәлем жолдағым келеді. Қыздар, қай жерде жүрсеңдер де осы сәлемімді қабыл алыңыздар. Біз бірге университетте оқығанбыз, қазір әр қайсымыз әр қалада тұрамыз. Біріміз Алматыда, біріміз Астанада, біріміз шетелде, Италияда. Бұрын күнде кездесетін еді, қазір айлап сөйлеспей кететін кездеріміз болады. Бірақ бәрібір бір-бірімізге жақынбыз. Қыздар, сендерді қатты жақсы көрем. Биыл міндетті түрде бәріміз жиналайық. Анельстің эфиріңіз арқылы осылай сәлем жолдауға мүмкіндік бар екен, өте жақсы екен. Көңіл күйіміз көтеріліп қалды. Бірінші рет жазып отырмын. Менің құрбыларым Мәдина, Самал және мен Айнұрмын дейді. Мәдина, Самалға үлкен сәлем айтамыз Айнұр ханымнан. Қыздар, міндетті түрде кездесіңіздер, өткені кейін кездесеміз деген сөз кейде бірнеше жылға созылып кетеді. Бір-бірімізге уақыт табайық. Ал Алмаз Мырза былай дейді, жаңа ән шырқаған ғой, соған жазғаным дейді. Айтпақшы, демалыс күнді жоспар құрып демаламын десеңіз, жұмыс күндері барған жөн сонда. Ел аз және керекті тапчан тегін қолдан басықпай демалуға болады. Айтпесе демалыс күндері адам көп болады. Айтпақшы, Қонаевқа барсаңыздар да, сенбі жексенбі күні немесе бір біз 6 шілдеде бардық демалыс күні, адам деген қаптаған, аяқ басатын жер жоқ, аяқ басатын құм жоқ. Сондықтан да дәл солай бір күн демалып, жұмысқа бармай барсаңыздар, керемет тапчанды, Алмаз айтпақшы, тапчанда болады, адам да аз болады. Сол үшін жұмыс күні бар басықпай тиімді бағамен демалып барған жон. Осы Балқаш теңізге мысалы дейді. Мінекі тамаша, міндетті түрде демалыңыздар. Ал құрметті тыңдармандар, біз үзіліске барып қайтайық, әдемі әндер тыңдап қайтадан қауышатын боламыз.

0: әдеттегіден өзгеше. Energy
1: Life. Ал құрметті тыңдармандар, дәл қазір менің бәсекем кіріп шықты. Мен үшін уайымда жүр екен, өткені мен сіздерге жаңалық айттым ба, айтпадым ба? Диджейинг деген нәрсені білесіздер ме? Диджей, яғни мен 3-ші қазанда болу керек болатын фестиваль, қазір 17-ші қазанда болады. Сол фестивальді мен өзім жүргізем. Жүргізуші ретінде бұл біріншіден. Ал екіншіден мен диджей сияқты сол жерде өз сетімді ойнаймын. Сондықтан да келсеңіздер болады. Ол фестиваль меніңше тегін, оны нақты білмеймін, бірақ одан кейін толық ақпарат айтатын боламын. Сондықтан да келіп, мені қолдап жіберсеңіздер болады. Керемет ән шырқап билеп қайтамыз. Ал мына жерде бізде құттықтау келіп отыр. Алмас ұлы Әлібек, туған күніңіз құтты болсын. Денсаулық, отбасыңыздың амандығы және мақсаттарыңыздың орындалуын тілейміз. Үздік жетістіктер мен шексіз қуаныш сізбен бірге болсын. Тілек білдірушілер Ержан, Дана, Нұржан және Бек Султан. Әлібек мырза, біз сізді жүректен туған күніңізбен құттықтаймыз. Бар жақсылық тілейміз, бақытты болыңыз. Авторитетті ер азамат болыңыз, армандарыңыз орындалсын. Ауқатты, бай, мықты еркек болып жүре беріңіз туған күніңізбен. Ал ары қарай кеттік. Мына жерде жазып отырған біздің Әсет Қарағандыдан сәлем. Қыздар дейді, біздің Диана қазір демалып жүр Түркияда. Сондықтан да мен эфирдемін. Анель Алиасқар және мен қасында бүгін Ереке. Дұрыс айтасыз, әрбір адам тірліктерін тастап демалу керек. Өз басым шаруаны бәрін сырып тастап, жаздай сыртқа шығып демалып отырамын. Айтпақшы, құттықтап қойсаңыздар болады. Балқаш көлінің жағасынан жер алып, демалыс орнын салуға кірісіп жатырмын дейді Әсет Қарағандыдан. Жаным, сол құтты болсын. Қазір бізге міне видео жіберіп жатыр. Кәдімгідей қаншама жер дәл жағажайдың қасында. Әсет, шын жүректен құттықтаймыз. Құдай қаласа міндетті түрде сіздің қонағыңыз болып қайтуға ниет бар. Қашан бітіресіз, қашан бастайсыз? Концерт қайда 17-ші қазандағы әлі белгісіз. Оны мен нақты айтамын. Жақында барып біз сценарий жазуды бастаймыз. Сол фестиваль кәдімгіде үлкен фестиваль болады, құрметті тыңдармандар. Сондықтан да сіздерді күтетін боламыз. Алмас былай дейді. Ал үлкен шет мемлекеттерге барып демаламын десеңіз, онда осы міне әр жұмыс жалақынан бір бөлігін арнайы демалысқа деп алдына мақсат қойып, депозит жинап қойып жатсаңыз дейді. Кеше Мадина ханым айтпақшы, Алмас мырза есіңізде бар болса, оның неше түрлі депозиттері бар. Әр банкте бірнеше депозит, біреуі көлікке, біреуі қосымша капиталға, яғни Мадина ханымның бірнеше деп айтпай қойын, одан да көп пәтерлер бар және сол пәтерді алу үшін ақша жинайды. Және де оған бөлек демалыс деген депозиті бар екен. Әр жалақы сайын алып тапқан ақшасы 10% сол депозитке салып отырады екен. Ал былай дейді, осы Түркия болсын, немесе Дубай, немесе Қытайдың бір ерекше өңірлерінде көремін десеңіз де, еңбек демалыста жұмыс жасап жоспар болса, онда ойдағыда еш уайымсыз демалып есте қалатындай болады. Мен бірден, мысалы, бірінші рет өзімнің тәжірибеден алып кеңесім, ең бастысы нақты алдына қандай да болмасын мақсат қойып алсаңыз болды орындалу үшін дейді. Алмас мырза, түсіндік, яғни депозит ашасыз, ақша жинайсыз, және де бір жылдан кейін кәдімгі қомақты сома жиналады, бір 400-500 мың шамасында кәдімгідей демалуға сіздің ақшаңызда болады. Мә, күшті ғой, Анель диджей болып кеш өтетіні дәл солай, сондықтан маған әдемілеп тұрып дайындалу керек, видеосын жасау керек. Одан кейін қазір плейлистті жинап жатырмын, біздің халық жақсы көретін. Осы былтыр мен сондай диджей сетке барып көргенмін. Бізде ойнаттық билеттерді, естеріңізде бар болса, Rave Symphony and Dizzy Love Day деген диджей ойнаған сеттер болды. Сол жерге барып көрдік. Сол кезде мен ойладым, не деген адамдар керемет демалып қайтатын орын екен. Бірақ өкінгенім, бірде бір қазақша ән қосылмады. Және де біздің диджейлер мына Еуропаға, Америкаға еліктегеннен сол әндерді қояды. Ал біздің адамдар, біздің аудитория, мына музыка тыңдайтын аудитория ондай әндерді онша жақтыра бермейді екен. соның арасында бір кішкентай сэмпл болды да, шаршама тек шаршама деп кішкентай ғана қосып еді, адамдар деген жарылып ана жерде бақыттан бастары айналып а деп шыңғырып қатты қуанған еді. Сондықтан да арасында бір күшті күшті әндерді қосуға болады. Мен кеше қарап отырсам плейлистке «Сен керексің» деген ән бар ғой, соны қосайын десем оның ремиксі жоқ екен. Сондықтан да біздің қазақша әндердің ремиксі болса тіптен күшті болар еді, оларды сонда қосуға болады плейлистке. Қандай ән қосамыз оны да айта жүріңіздер құрметті тыңдармандар. Әсет Қарағандыдан былай дейді: «Алла қаласа 2028 жазында іске қоссам, сіздерге әр қашан есігім ашық». Әсет мырза, біз өте қуаныштымыз. Осы біздің тыңдармандар жер алып бизнес ашып байып жүрсе, бұл үлкен үлкен бақыт біз үшін, сіздер үшін. Қатты қуанамыз, тек қана байи беріңіздер, бақытты бола беріңіздер. Құрметті тыңдармандар, бірінші сағатымыз өз мәресіне жетті. Біз ақырындап екінші сағатқа көшеміз. Және де ұмытып кетіппіз, баяғы ойынды ойнаймыз. Хабарласыңыздар 296-1005, Алматы қаласының коды 8727. Үзілістен кейін міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал кеттік екінші сағатқа.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: Life.
1: Ал екінші бөлімге келіп жеттік, бір сағат өтті де кетті. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарласқан жан бар екен бірден, соны айтайын деп едім, ойын ойнайық деп. Ал, алло.
2: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз ба, есіміңіз қай қаладан?
2: Бұл Гүлзат, Алматы қаласынан.
1: Гүлзат?
2: Иә. Yeah.
1: Біздің Гүлзатушка ма?
2: Иә.
1: Біздің родной ма? Родной ма біздің? Жақсы жаным, сіз өзіңіз қалайсыз? Родноим менің, Гүлзат.
2: Жаным сол. Аллаға шүкір, бәрі жақсы.
1: Қалай өтіп жатыр демалыс күндеріңіз, жаным сол?
2: Біз демалып болып, біраз енді қайтадан мектептің алдына баланың емін бастап кеттік. Бұйырса, мектепке бірінші сыныпқа, келешек мектепке орналастырдым, сол үшін өте қуаныштымын бүгін. Таңертең барып, сол жиналыстарына барып келдім.
1: Арнайы мектеп пе ол, әлде орта мектеп пе?
2: Жоқ, орта мектеп. Мен өзім солай қаладым. Балам орта мектепте, өз жаңағыдай жақсы, кәдімгі жай балаларменен араласып солай өстімін.
1: Жаным сол.
2: Бірақ жақында ПМПК-ға барсақ, олардың барлығы жан жақтан мені жаңағыдай, сіздер арнайы мектепке барыңыз, сол жақта оданша алды болсын балалардың деп уговаривали, бір сөзбен айтқанда жоқ дедім. Мен балам кәдімгі ортада өскенін қалаймын деп.
1: Негізі,
2: yeah,
1: негізі психология бойынша былай ғой, біз елдің алды емес, сондай ортада болу керек, біз артында жүретіндей. Яғни ілісіп, ілініп жүретіндей. Даму өсу үшін.
2: Одан да ол көріп өссін дедім да, өйткені былай ойласақ, ол мектепте тек қана жаңағыдай ерекше балалар, енді жаман не деп айта алмаймын ғой оларды да. Оларды да ақылды болады, бірақ көбінде бала болғаннан кейін олар өздеріне басқа балалардың жаман қылықтарын сіңіріп алады екен. Маған дәрігерлердің түсіндіргені сол да, сізде балаңызда жоқ қылықтарды сіңіріп алып не қылса, одан кейін одан айығу да қиын болады деп. Сол себепті жаңағыдай орта мектепке бердім. Жаңағы келешек мектеп деген сондай бар екен ғой, жаңағы частный мектептер сияқты. Сыныпта максимум 20-25 бала ғана болады. Жаңағыдай оқу деңгейі жоғары болады деген сияқты. Сондай мектеп ашылыпты, үй жақтан соған өте қуанып, өзім орналастырып үлгердім.
1: Жаным сол, біз де қуаныштымыз. Баланың жасы нешеде?
2: Қазір жетідеміз.
1: Жетіде. Яғни орта мектептер қабылдай береді, иә?
2: Негізі қабылдауға міндетті екен, егер де государственный мектеп болса. Біз жаңағы жеке мектептерге барып көрдік қой, бірнешеуіне, бізді мүлде алмай қойды. Бізге тек қана НИШ, ФМШ-ға түсетін сондай ақылды балалар керек деп бетіме тіке айтып, солай жаңағыдай біраз көңіл түсірген. Бірақ өкінбеймін, что не делается, все к лучшему дейді ғой. Мектептерде, жаңа орта мектепте білім олардан төмен емес деп ойлаймын.
1: Өйткені бұл негізі бізде бар ғой проблема. Мысалы, жай ғана бір сыныпта осындай бір бала келсе, иә, ата-аналар сұрайды ғой, неге ондай балаларды алады деп. Яғни барлық мектеп алуға міндетті. Дұрыс қой?
2: Иә, әр класта, бірақ өзінің нормасы бар. Әр класта бір не болмаса, максимум 2 сондай ерекше бала ғана ала алады олар. Мысалға біздің ол ДЦП диагнозымен болғандықтан, ол сөйлеу жағынан, ойлау қабілеті жағынан барлығы нормотипичный, бірақ жаңағы жүрісі жағынан кішкене қиналады да, содан кейін бірақ өзі жүреді. Шалынып басуы мүмкін сондай. Ондай балаларға жаңа көмекші беріледі. Жаңағыдай дәретханаға апарып келуіне, сыныптан сыныпқа ауысуына деген сияқты.
1: Сол сәттілік тілейміз, барлығы жақсы болады. Жаным, сол құттықтаймыз. Ал, жаным, Гүлзатушка, қайсын таңдайсыз? Таза компания ұсынған бізде арналған қою, арнайы қою гель бар. 100 рет кір жуға жетеді, 3 литр көлемі, және таза ұнтағы бар, және Sky Cinema кинотеатрға билет.
2: Сай синемаға үлгермейтін шығармыз деп ойлап тұрмын. Ол негізі сразу бару керек па оған?
1: Қазір мен көрейін ме, жерде 12-ші кез келген уақытта бара бересіз ғой. Кез келген уақытта.
2: Жоқ, таза ұнтақ бола берсін.
1: Ұнтақ керек пе, әлде гель ме?
2: Қайсы дұрыс, мен білмейді екен.
1: Ұнтақ бұл кәдімгі ұнтақ, бұл ағартқыш ұнтақ, кислородный отбеливатель. Ал гель, сіз мына кір жуға
2: гель бола берсін.
1: 3 литр объем, де бір жылға жететіндей сізге.
2: салып көрейік соны.
1: Ал кеттік онда 3 литр банка ойынын ойнаймыз. Гүлзатушка, ма деген әріп сізге кеттік.
2: Ма, мата.
1: Ма,
2: так, мадан келетін не бар еді? Моншақ.
1: Моншақ.
2: Май.
1: Тамаша.
2: Так, мандарин.
1: Керемет.
2: Мейіз.
1: Жақсы, кетті, 5 сөз қалды.
2: Мел.
1: Мел, жақсы.
2: Так, тағы так. Магнит.
1: Магнит.
2: Тек дейтін заттар емес қой, а? Бәрі бір
1: қой. Бәрі бір болады, сізге бәрі
2: болады. Маркер.
1: Маркер, 2 ақ сөз қалды.
2: Так.
1: Жаным сол 2 ақ сөз.
2: Маска.
1: Маска.
2: Май.
1: Май айттыңыз?
2: Май айтылды ма?
1: Иә. Тағы тамақтар бар ғой, неше түрлі. Орамананың балалары дейміз бе, әкесі дейміз бе?
2: Манты.
1: Манты. Жаным сол, сізді шын жүректен құттықтаймын. Ең үлкен сыйлық кетті, Гүлзат. 3 литр объем бар. Кір жуға арналған таза гелі. Бүгін алып кете аласыз ба?
2: Бүгін, иә, түстен кейін босаймын қазір. Содан кейін алып кете аламын.
1: Иә, жақсы, онда сізге қалдырып кетемін, өйткені кешкі сағат 5-ке дейін алып кеттіңіз, иә. Бүгін демалыс, адамдар ертерек үйге қайтады. Кімге сәлем айтамыз, Гүлзат?
2: Сәлем барлық қазақстандықтарға айтамын, және де демалып үлгермеген адамдар, мне кажется, әлі уақыт бар сияқты. Біз өзімізде кеш кішкене біраз сүндет той өткізіп, неғылып демалуға уақыт болмады. Осы жақын арада шетелді кішкене қарастырып жатырмын. Мүмкіндігінше 2 баланы қыдыртып қайтуға, өзімізде бір демалып қайтуға. Барлығыне жақсы демалыс бұйырсын деймін, сентябр басталғанға дейін, қыркүйекке дейін.
1: Иә, Құдай қаласа, қай жерге барасыздар шетелге?
2: Шынымды айтайын, әлі таңдаманы, соны әлі ойланып жүрмін. То Вьетнам деймін, біресе Турция, біресе жаңағыдай басқа Египет деп, ана погодасы, ауа райының жағдайына байланысты, неге байланысты. Енді балалармен барғаннан кейін барлығы қосулы, тамақтары не болса екен деп ойлайсың.
1: Онда Египет.
2: Өте ыстық екен Египет просто қазіргі уақыт.
1: Қазіргі уақытта болғанда былтыр біз 10-ында кеттік. Ыстық болды, 40 плюс болды. Одан кейін 3-4 күннен кейін салқындады да 36-35 болды. Күшті болды.
2: Ой, яғни 20, болды.
1: Иә, 20-сынан кейін барыңыздар, және балаларға ол жерде таза су. Қызыл теңіз ғой, Қызыл теңіздің.
2: Иә, сөйтеді. Біз негізі 2 рет барғанбыз, олар бірақ кішкентай болды да. Бірақ естерінде кішкене бар сияқты. Балықтармен шомылуға барайықшы деп қоймайды да.
1: Иә. Дәл солай дайвинг мықты ғой сол жерде. Гүлзат жаным, сол құттықтаймыз. Бүгін алып кеттіңіз а сыйлығыңызды.
2: Рахмет көп-көп. Жақсы, сау болыңыздар. Күндеріңізге сәттілік.
1: Сәттілік, сау болыңыздар. Гүлзат, от қой, от құтты болсын дейді Алмаз. Міне 2 сағат басталды, уақыт тез өтеді екен мә дейді біздің Алмазушка. Шоқ. Гүлмира хабарласып жатыр. Менің ең сүйікті тыңдарман қыздардың бірі. Сәлем әлем, сәлем Анёка. Қалайсыз? Эфир жақсы өтіп жатыр ма? Машалла. Сәттілік. Анеля, сізге және Дианаға жақсы демалыс тілеймін. Күндеріңіз жақсы өтсін дейді Гүлмира. Жаным сол Гүлмира, менің ой өрісімді, менің сана сезімді өзгерткен қыздардың бірі. Ерекше құрметтеймін. Баддалғазы былай дейді. Әсет, Балқаштың қай жерінен салып жатыр екен? Әсет, Қарағандыдан жауап бересіз бе? Қай жерден салып жатырсыз? Қай жерден жер алдыңыз? Біздің бүкіл құрметті тыңдармандар сізге барып клиент болады, Құдай қаласа. Қысқа шорты осыма, тосылма ойым, тосылма, көз жеткенмен қол жетпей, іштей тыну жолында, ернін салып шегеге, артының өзі бір төбе, күн болмаса түн болсын, сақтайтында есіме дейді. Баддалғазы, бұл енді кішкен-кішкентай бола сияқты ғой, но шорты тым ұзын ғой, бізге одан қысқа шорты керек. Сіздің өлең жолдарыңызды қайтадан өзіме жібердім, құрметті тыңдармандар. Дәл қазір 11-11 болып отыр екен, әдемі сан, және де менің балашағам кетіп бара жатыр демалуға. Дәл 5 балам да, сіздерге жандарым сол. Сәттілік, сәлем жолдаймын. Амир, Малика, Алим, Султан, Лейла, жолдарың болсын. Жақсылап демалып қайтындар, мен де бүгін сендерден үйде демалайын деп өз балашағыма мен де сәлем айтып жіберейін. Қайырлы күн! Анель, қалыңыз қалай? Менің 3 балам бар, жаз бойы олар үйде болғандықтан, шынымды айтсам, кейде шаршап кетемін. Мен сізді толымен түсінемін, бірақ менің балашағам биыл барлығы жан жақта болды. үш ай жалғыз болдым десем де болады. Бірақ сонымен бірге осы кезеңнің тез өтіп кететінін де түсінемін. Балаларым қазір кішкентай, кейін олар өсіп кетеді. Өз достары, өз өмірі болады. Сондықтан осы жазда мүмкіндігінше бірге уақыт өткізуге тырысып жүрмін. Күнде бір жаққа апара алмасам да, бірге таңғы ас ішеміз, кешке серуендейміз, кино көреміз. Қазір тамыздың ортасы болып қалды. Сондықтан осы қалған күндерді жақсы өткізуге тырысамын. Барлық аналарға күш қуат тілеймін. Аналар, сіздерге ерекше сәлем. Жандарым сол, аналар жасасын. Оу, сәлем, анёка, қалыңыз қалай, амансыз ба? Өзіңіз эфирде от болып отырсыз ғой. Қуаныш. Күня дейма қуаныштарды. Сізге де ыстық жалынды сәлем. Құрметті тыңдармандар, біз ойын ойнауға дайынбыз әлі де, өйткені бізде таза компаниясының оттегі ағартқышы қалды. Және де қолымда Sky Cinema 360 градус купольді кинотеатр. Екі билетіміз бар, сондықтан да әлі үш адам ұтып алса әбден болады. Хабарласыңыздар 8-727-296-50-05. Анель, қайырлы күн. Тамызды қалай өткізетінімізді өзімізде білмей қалдық қой. Шілдеде демаламыз деп жоспарлағанбыз, бірақ жұмысқа байланысты бәрі кейінге қалды. Енді тамыздың соңына қарай бір жерге барып қайтсақ па деп отырмыз. Балаларды тең сұрап жатыр, өзіме де өзгеріс керек болып тұр. Бір жерде отырып жұмыс істеп, үй шаруасымен айналыса бергеннен кейін адам шаршайды екен. Сондықтан бірнеше күнге болса да басқа ортаға барып, телефонды аз ұстап, табиғатта болғым келеді. Дианаға да қызығып отырмын. Түркияда жақсы демалыс болсын дейді. Мына жерде Қарлығаш ханым. Иә, кейде адамға шынымен де орта ауыстыру керек. Басқа қала, басқа қонақ үй, басқа таң көрініс, сонда адамның өзі жаңарып қалғандай болады. Өздеріңіз де білесіздер, сондықтан да ең керемет нәрсе бұл барып бір жерге демалу. Сенесің бе бұл апа дейді. Апа ма, мен кішкентай қыз деп қалсам, Бадалғазы. Сзади пенсионерка, впереди пионерка ма. Рахмет от души дейді Қуаныш. От сердца к сердцу қой, душевно в душу ма. Анель, жаңа сұрағыңызды естіп, бірден жазым келді. Егер маған егер мен демалатын болсам, ешқайда бармас едім, үйде қалатын едім, балаларым басқа жаққа кетіп, үй тыныш болып, таңертең ешкім мама деп оятпаса ғой. Үш күн ұйықтап, кітап оқып, ванна қабылдап, киноларды көріп, тамаққа тапсырыс беріп жатар едім дейді. Біздің тағы бір ана, есім жазбаған, 17-28 телефоны. Менің арманым осындай демалыс дейді. Бірақ шынымды айтсам, төртінші күні балаларымды сағына бастаймын. Негізі дәл солай, бірақ ақырында оған үйрене бастайсыз. Тіпті бала бақшаға барған кезде де баламызды бірінші күндер сағынамыз, қайтып алғымыз келеді, баламызды құшағымызға салғымыз келеді. Бірақ уақыт өте келе әбден үйреніп алып, тіпті 5:30 да барым келмей қалады ғой бала бақшаға. Ана уақыт таяп қалған кезде, тақап қалған кезде, бірақ барып алып кетесің балаларыңды. Құрметті тыңдармандар, ойын ойнаймыз, хабарласыңыздар. Былай дейді, қайырлы күн, Анель, сізге Алматыдан сәлем. Енді ғана ояны басымды шығы отырып тыңдап отырмын. Бүгін көңіл күйім өтте жақсы, неге екен білмеймін. Ешқандай ерекше жағдай болған жоқ. Бірақ таңертең оянғанда бүгін барлығы жақсы болады деген үміт орнады, сезім болды. Сондықтан осы көңіл күйімді сіздермен бөліскім келді. Жаным сол, барлығы жақсы болады. Ойдағыдай болмаса да, меніңше Алла Тағала бір несібемізді, ризығымызды дайындап қойды. Әйтеуір ақырын-ақырын психикамызға жайлы амал жасап, барлық жақсы болады деген үміттеміз. Егер біреудің бүгін жұмысы қиын болып тұрса, дейді біздің тыңдарман, бәрі жақсы болады деп айтқым келеді. Бір күннің көңіл күйін өзіміз де өзгерте аламыз ғой. Анель, сізге бүгін эфир үшін рахмет дейді. Осы хатпен бәрімізге бір жақсы энергия келіп жатыр. Шынымен де осындай әдемі хаттар жазатын тыңдармандардан айналайын. Әлгі дейді, мархаба сәби әнші бар ғой дейді, Алмас. Демалам деген әні мен осы Балқашта демалғанда менің ән ұраным болды ғой. Бұл Алмаз мырза якір деп айтылады ғой. Якір, якір болып қалды ма? Енді осы мархаба сәбиді басқа күндер тыңдап көрсеңіз, басқа жолда болсаңыз, басқа жерде болсаңыз да міндетті

0: бөлесі ғой деймін. Бізбен қатарлас жігіт өмірден озды, сондықтан да Дианаға қазір оңай емес. Ол жігіт иманды болсын, біздің тұрақты тыңдарман еді. Сенесіздер ме, Артур деген жігіт? Мүмкін естеріңізде бар болса, бізге үнемі хат жазып отыратын жігіт ол. Үнемі хат жазып хабарласып отырған, біз оның хатында арасында оқып жүретінбіз эфирде. Бірақ қазір ол дүниеден озып кетті, өкінішке орай. Алла алдынан жарылқасын. Хабарласқан жан бар екен. Алло.
1: Алло.
0: Алло, саламатсыз ба?
1: Жақсымын.
0: Есіміңіз қай қаладан?
1: Руслан, Алматы қаладан болам.
0: Қай Руслан? Қай Руслан? Біздің Руслан ба, актер ма? Басқа Руслан ба?
1: Жоқ. Ол актеріміз китайский Руслан.
0: А, китайский Руслан?
1: Иә.
0: Неге китайский Руслан?
1: Китайский.
0: А, джетсайский. Джетсайский. Мен китайский деп естіп тұрмын ғой. Джетсайдың жігіттері жасасын. Байланыс өте нашар болып тұр. Руслан мырза.
1: А, қазірше.
0: Блютуз емес пе?
1: Жоқ, жоқ.
0: А, енді жақсы. Болды, түсінікті. Енді жақсы. Жетісайдасыз ба дәл қазір?
1: Жоқ, мен Алматыда тұрамын. Сіздерде Русландар көп па? Содан кейін білмеймін ғой қалай таныстыру үшін. Сол үшін жетісайский Руслан бола берсін дегенмін.
0: Жақсы. Негізі WhatsApp-қа жазып жүріп едіңіз бізге?
1: Иә, постоянно. Ну, постоянно емес, последнее время жазбай жүрмін.
0: Жазыңыз,
1: иә? Әйтпесе... Так, в целом тыңдаймын сіздерді.
0: Жақсы. Ал... Руслан, ойын ойнаймыз ба?
1: А, ойын ойнайық қой, ладно.
0: А, айта беріңіз, қандай ойыңыз болды?
1: Сонымен айтайын дегенім, Диана ханымға жақсы демалып, жақсы қуат жинап кезін, сізді атышы күшті өткізіп жатсыз, эфирді жалғыз болсаңыз да. Сіз жалғыз емессіз, біз бәріміз бармыз. Онлайн, онлайн.
0: Иә, иә, рахмет үлкен.
1: Вот.
0: Ал, кеттік, онда ойын ойнайық.
1: Давай.
0: Руслан мырза, қандай сыйлық таңдайсыз? Таза әлде Sky Cinema?
1: Sky Cinema алдың күні ұтамай қалған едім.
0: Жақсы. Онда
1: қинап жіберді.
0: Сені қинап жібере ма кейде? Иә. Кеттік онда. Қандай әріп? К әрпі болсын.
1: К?
0: К. Кілт.
1: Кілт па? Хорошо. К. Кокосовая стружка.
0: О, тамаша. Кілт, кокосовая стружка.
1: Кітап сыймайды, иә?
0: Жұмсақ кітаптар болады ғой.
1: Клей. Кузнечик.
0: Кузнечик, жақсы.
1: Клизма.
0: Кім?
1: Клизма.
0: Клизма. Клизма. Жасыңыз кеп қалды ғой деймін, ондай нәрселерді білесіз. Аха, жақсы.
1: Карандаш.
0: Карандаш.
1: Коньяк.
0: Коньяк. Кетті, коньяк.
1: Куркума, кукуруза.
0: Куркума, кукуруза.
1: Корица.
0: Корица. Тағы 10 сөз қалды.
1: 10 сөз?
0: Құтты болсын.
1: Камыш.
0: Камыш.
1: Рахмет, рахмет.
0: Ұталмаған билет сіздің қолыңызға кетті. Sky Cinema купольді кинотеатр. 360 градус кинотеатрда болып көріп бедіңіз.
1: Оны келіп алып көту керек қой, или онлайн жүре бересіз ба?
0: Жоқ, онлайн билет жоқ біздің қолымызда. Келіп алып кеттіңіз, иә? Руслан мырза.
1: Все, хорошо. Понедельник алып кетсем болады ма?
0: Понедельник алып кетсеңіз болады.
1: Болмаса бүгін үлгерсем, просто сіздер жақта Кэнни Уэсттің концертіне не қарай жабылады ғой жолы.
0: Айтпақшы. Иә, Кэнни Уэст келеді ғой бүгін концертпен бірге.
1: Иә, содан кейін қиын болады ғой деймін бару.
0: Қиын болады. Айтпақшы, бағана мен тугизмен келе жатсам, құрметті тыңдармандар, 16:00-ден 23:50-ге дейін жол жабық болады екен. Абай көшесі, мына орталық стадион жақ.
1: Иә, содан кейін сол понедельник аптасы бола ма деген ма?
0: Жақсы, болады. Онда сізге дүйсенбі күні қалдырып кетеміз, иә?
1: Все, хорошо.
0: Бірақ бүгін мүмкін келемін десеңіз, охранада тұрады, иә, жазылып тұрып.
1: Иә, сіз ондаймын ма?
0: Иә, сіз дәл қазір бізге WhatsApp-қа хабарласыңыз, аты жөніңізді жазып қоятын.
1: Хорошо.
0: Жақсы.
1: Болмаса охранаға тастап кете саласыз ғой.
0: Иә, жетісайский Руслан деп жазып қоямын.
1: Все, хорошо, давайте.
0: Иә, жақсы. Ал құрметті тыңдармандар, кетті таза ұнтағы гель. Ұнтағы емес, таза компаниясының гелі. Sky Cinema бір билет кетті. Тағы Sky Cinema бар және таза ұнтағы. Алам десеңіздер, хабарласыңыздар. Келсем, осы ән естігенде енді осындай ассоциация болатын болды дейді. Мархаба Саби туралы айтып отырсыз, Алмаз. Жетісайдың Русланы. Иә, негізі бұл сондай якорь деген бар ғой психология.

0: Оқым кейбір әндер бізді на өткен шаққа апарып неше түрлі нәрсені еске аламыз сондай әндермен. Құрметті тыңдармандар, біз үзіліске барайық, әдемі әндерді тыңдап қайтадан қауышатын боламыз.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Бізді тыңдау керек.
1: Бізді тыңдау керек, бізді тыңдау қажет, бізді тыңдау міндет деп қояйық, құрметті тыңдармандар. Ал таза компаниясының гелі кетті, Sky Cinema бір билет кетті. Сондықтан да таза компаниясының тек қана ағартқышы бар, және де тағы екінші билет қолымызда. Ойнап ұтып алам десеңіздер, жол ашық, хабарласыңыздар. 8727 Алматы қаласының коды және 296-50-05. WhatsApp-қа хабарласам десеңіздер, 8-778-00-2-10-22. Руслан Жетісайский менде жазылған екен. Руслан деп қана кетті Жетісайский. Sky Cinema билет сізге бұйырды. Ал сәлеметсіздер ме, Анель? Барлығы жаз қалай өтіп жатыр деп сұрап жатыр. Менің жауабым біреу, әлі өтіп жатқан жоқ сияқты. Жұмыс, бала, үй, шаруа бәрі араласып кетті, бірақ енді өзіме демалыс керек екенін енді түсініп отырмын. Сіздерді тыңдасам, тіпті демалғым келіп кетеді. Әйел адам бәріне үлгеремін деп өзін соңғы орынға қойып қояды, әсіресе қазақ қыздар дейді. Балаларына уақыт, күйеуіне уақыт, жұмысқа уақыт, қайын жұрт бар, үйге уақыт керек, өзіне уақыт жоқ дейді. Жаным сол, бұл не деген жан айқайы? Биыл осыны өзгертім келеді. Кім дегенде өзіме бір күн болса, кем дегенде өзіме бір күн болса да арнаймын. Барлық әйелдерге өздерін ұмытпауға тілектеспін деп жазып жатыр. Мына жерде Амина есімді өте сұлу қыз. Өте маңызды хат. Қыздар, демалып үлгеріңіздер, өткені білмеймін, енді 9 ай өтті балашаға оқыған кезде. Былтырдан айтам, қыркүйектен бастап мамыр айына дейін мен өзім білмеймін, қатты шаршағаным соншалық, қазір ойласам 42 ай басталады 2 аптадан кейін деп тура шашым тік тұрады. Анель, бүгін біздің ағамыздың туған күні. Қайрат аға, туған күніңізбен отбасымыздың тірегі болып әр қашан аман жүріңіз, деніңіз сау болсын, жұмысыңыз алға басын, армандарыңыз орындалсын, балаларыңыздың қызығын көріңіз, жеңгемізбен бірге бақытты ғұмыр кешіңіздер. Сізді қатты сыйлаймыз және жақсы көреміз. Бүгінгі күніңіз көңілді өтсін дейді. Қайрат ағасына тілеп жатқан барлық тілектер қабыл етсін. Біздің эфирден сіздерге де үлкен сәлем құттықтаймыз. Ал енді достарым, бүгін таңертең бір кішкентай не дейді, түсініксіз жазған хатыңыз, қайтадан жазыңыз. Содан кейін бізге кейбір кісілер ағылшын тілінде латын әріппен жазады, ол бізге кішкене түсініксіз, сондықтан да қарапайым қазақша әріптермен жазыңыздар. Анель, менің ойымша деді, қазіргі уақытта ең үлкен керемет демалыс телефонсыз қалу. Ол мүмкін бе, құрметті тыңдармандар? Өткен жылы отбасымызбен демалысқа барған кезде бәріміз телефонға байланып қалғанымызды байқағаным. Әдемі жерге барамыз, бірақ әркім телефонмен отырады, әсіресе балашаға. Содан биыл бір күнді телефонсыз өткізіп көрдік. Апардым дейді табиғат аясына. Қиын болды басында, кейін балалармен күшті сөйлесіп, бірге жүріп, ойнап, күліп, демалыста арасында телефонды аз қолдануға тырысамыз. Барлық тыңдармандарға да осыны ұсынамын. Кейде өмірді экраннан емес, көзіңмен көру керек. Бүкіл телефондарды алып тастаймын және де керемет демалыс өтеді деп жазып жатыр мында Тимур Мырза. Керемет, өте жақсы демалыс екен. Осы соңғы жазғы 2026 жылдың демалысы деп демалуға міндетті түрде шығып бару керек деп ойлаймын дейді Алмас Мырза. Иә, соңғы 2 апта қалды ғой, құрметті тыңдармандар, соны ойласам тура жылағым келіп кетеді ғой. Өте өкінішті, уақыт деген тез арада өтіп кетті. Түсініксіз қалай болды солай тез, иә? Байқамай да қаласың. 3 жалақы өтті, жастың 3 күні өтті. 3 ай өтті. Қайырлы таң, Анель. Сіздерді таңертеңнен бері тыңдап келе жатырмын. Қазір жұмысқа асығып бара жатырмын. Жолда кептеліс болып тұр, бірақ радио қосылу болғандықтан көңіл күйім түсіп тұрған жоқ. Жұма күні жұмыстың өзі жеңіл сияқты көрінеді. Осы апта өте ұзақ болып көрінді маған. Бүгін жұмыстан кейін үйге барып, ешқайда шықпай, жай ғана демалғым келеді. Шайымды ішіп, фильм көріп, ертең таңертең асықпай ұйқымды қандырсам деймін дейді. Дианаға да сәлем айтыңыз, Түркияда жақсы демалып жүрсін. Ал сізге бүгінгі эфир сәттілік тілеймін. Жалғыз эфир жүргізіп отырғаныңызға қарамай, өте көңілді болып жатыр. Үлкен рахмет жандарым, сол сіздерді ерекше жақсы көреміз ғой. Және де әсіресе мына Instagram парақшасына жеке жазып жатқан біздің құрметті тыңдармандар. Кеше ғана кім жазып еді бізге? Пилот Еркоша пилот деген жазды. Одан кейін үнемі жазып отыратын біздің Чина, ана күні сыйлық ұсынған далаптар, яғни ханымның формасы бар далаптар. Әлі түсірмедім, Чина ханым, міндет түрде Инстаграмға сториске түсіріп сізді белгілеп өтем. Одан кейін Гүлмира, басқа да біздің тұрақты тыңдармандар. Алмаз айтпақшы. Алмаз міндет түрде әр салған рил сайын маған комментарий жазатын. Жаным сол, қазіргі таңда интернетсіз өмір сүру мүмкін емес шығар дейді Алмаз. Өз басым Балқашта жүргенде интернет, вайфай арнайы 2 сағатқа төлеп, лайв шоу тыңдау үшін 60 теңге төлеп жүрдім дейді. Жаным ау, не деген құрмет бізге Алмаз. Басымды иідім сіздің алдыңызда. Осындай біздің тыңдармандардан айналайын. Көп болды ма бізді тыңдап жүргеніңізде? Қай уақыттан бер тыңдайсыз бізді? Анель, қайырлы күн. Дианаға да ыстық сәлем. Радио арқылы анама сәлем жолдағым келет. Анашым, есімі Сұлужан. Уау, не деген әдем есім. Менің анамның құрбымның есімі Сұлужан. Егер қазір мен тыңдап отырсаңыз, сізді қатты жақсы көретінімді білесіз ғой. Кейде күнделікті тіршілікпен жүріп, ең жақын адамыма жылы сөз айтуды ұмытып кетемін. Сондықтан бүгін радио арқылы айтқым келеді. Анашым, деніңіз сау болсын, ұзақ өмір сүріңіз, немерелеріңіздің қызығын көріңіз, әрқашан күліп жүріңіз. Бүгін сізге барып бірге шай ішкім келіп тұр. Анель, сіздерге де рахмет, осындай мүмкіндік беріп жатырсыздар. Барлық тыңдармандарға жақсы күн тілеймін. Жазып отырған біздің есімі жоқ, 0113 телефон. Иә, біз де сәлем жолдаймыз анаңызға. Айтпақшы, ана күндері жүрген кезде бір аяқ асты импульс пайда болды менде де. Анамды сағынып кеттім, барып бірге шай ішіп, кәдімгі мамам мен өзім ғана, басқа ешкім жоқ, өзіміз ғана шай ішіп, әңгіме айтып бір 2-3 сағат отырып қайтқан күнім болды. Сондықтан да аналарыңыз бар болса, әкелеріңіз бар болса, міндетті түрде арасында барып олардың әңгімелерін тыңдауға не жетсін. Жақында менің құрбым бар, осы Сарқандқа барған кезде, негізі мен құрбымның, Нұржан деген құрбымның әкесі қайтыс болды. Мен айтамын да, біз сондай жасқа келіп қалдық, ақырында үлкен кісілер о дүниеге озып барадыр. Ол биыл қатты сезілді, өткен соңғы 2-3 аптаның ішінде бір 7-8 шақты адам қайтыс болды менің ортамда. Сондықтан да сол кезде Сарқандқа бардым да, шынайы сездім соны. Әкесі қайтып кетті, құрбымның жылағаны, көз жасы, кәдімгідей мен де, әке шешем де бар, Аллаға шүкір. Дегенмен бұл кісілер қайтады деген сезімді кәдімгідей мына бүкіл денем сезгендей болды да, қорқыныш пайда болды. Сондықтан да ата-аналарыңыз тірі болса, бар болса, міндет түрде барып құшағына алып, бірге шай ішіп, әңгіме айтқанға не жетсін, құрметті тыңдармандар. Бұл үлкен бір ғанибет қой. Міне, Алтай болатын шығар, осы қосылып тыңдап жүргеніме дейді Алмаз. Жаным сол, біздің нөмір бірінші тыңдармандар. Сәлем, Анель, бүгін жұмыстан кейін құрбылармен кездесеміз. Қыздар, чё там, вы готовы? Көптен бері бірге жиналмаған едік, әркімнің өз отбасы, жұмысы, балалар бар. Бұрын бір-бірімізді күнде көретінбіз, қазір бір ай бұрын сөйлескендей боламыз. Сондықтан бүгін арнайы бәріміз кездесетін болдық. Казгуды бітіргенбіз, международный отношения. Жиналған кезде әңгімеміз бірден бұрынғыдай жалғасып кетеді. Күшті қыздар, сәлем айтам. Менің ойымша, әйел адамға подружкалармен кездесіп, сөйлесіп, күліп отыруда керек. Бүгін барлық қыздарға сәлем жолдаймын. Қыздар, аман болайық, өзімізді күтейік. Әр қайсыңыздың өміріңізде осындай шынайы құрбыларыңыз көп болсын деп жазып жатыр Мадина ханым. Бүгін екі Мадина жазды ма бізге? Қыздар, шынымен де құрбылармен кездесу бір үлкен керемет қуаныш сыйлайтын сәттер ғой. Дәл солай. Және де романтикалық кездесуді ұмытпаймыз қыздар. Свидания өзіміздің ер азаматтарымызбен, күйеулеріңізбен әдемі романтикалық кездесу ұйымдастыру, ол да болсын ойларыңызда, немесе кәдімгідей іс жүзеге асырыңыздар. Ал Анель, Радио Энерджи, Энерджи Лайф, қайырлы күн. Сіздерді жұмыста тыңдаймыз коллективпен бірге. Үйде үш балам бар, жаз басталғалы балалар теңізге барамыз деп сұрап жатыр. Әзірге ақшаның ыңғай келмей жатыр. Дегенмен Балқашқа күнде барам деген ойда жүрмін. Әлі де оны жасамадық дейді. Шынымды айтсам, биыл жұмыс та көп болды, сондықтан демалысты кейінге қалдырдық. Бірақ балалардың жазғы демалысы да өтіп бара жатыр. Енді тамыздың соңына қарай бірнеше күн болса да бірге барып қайтсақ деп жоспарлап отырмыз. Оны ертерек жоспарлаңыздар, өткені қазір күн салқындай, түнде тіптен салқын болады. Сондықтан да дәл қазір осы қазір ауа райын қарап өтейік. Бүгін 36, ең ыстық күн бүгін екен құрметті тыңдармандар. Плюс 36 дейді, ертең 34, 35, 32, яғни дүйсенбіден бастап ақырындап күн салқындап жатыр. Яғни сәрсенбі күні 29 градус жылы. Одан кейін жылынады, бірақ дегенмен болды, ақырындап ақырындап. Енді байқаған шығарсыздар, түнде салқын самал жел. Түнде ондай енді өте қатты ыстық емес, сондықтан да демалып үлгеріңіздер. Қайырлы таң деп жазып жатыр бізге, бірақ ереке үзіліске барайық дейді. Құрметті тыңдармандар, біз үзіліске барып қайтайық, әдемі ән тыңдаңыздар.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Energy FM-де жарнама.

колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспиан университет еліміздің әлеуметтік жауапкершілігі жоғары жетекші университет.

0: ұнай ма? Тыңда.
1: Жақсы, жақсы, құрметті тыңдармандар. Біздің ақырындап эфиріміз өз мәртесіне жетіп қалыпты. Алмаздан мынандай кеңес, құрметті тыңдармандар. Біздің көп қаңғитын тыңдарманнан және нағыз демалыс не екенін нақты білетін ер жігіт. Неғұрлым ауа райы сәл салқын, орташа температура болса, теңізде су жылы болады. Осы радиода айтып жатады ғой, таңғы заряд алғыңыз деп, алыңыз деп. Міне дәл солай таңертең сағат 7-ге таман теңізге барсаңыз, суға барып түссе, күн әлі ысып-ыстық болмай тұрғанда су жып жылы болады екен. Сөйтіп сағат 10-нан 10-ға дейін түсіп, сосын лайв-шоуды тыңдап, таңғы ас ішіп отыратынмын, сосын 12-ге дейін күн ыстық болып күнге жатып демалып жүресің кешке дейін, дейді Алмас Мырза. Керемет кеңес, оны біз білмеппіз. Енді үнемі қалыпты жүйелі түрде демалуға баратын біздің Алмас Мырзадан осындай керемет кеңес. Эзе хабарласып жатыр. Эзешка, любимушка, Анель, привет. Как всегда слушаю, кайфую. Вы не только прекрасная ведущая, но и человек, которого приятно слушать. Отличных вам выходных. Пусть они будут легкими, красивыми, как ваша улыбка. И джаным су, эзешка. Құрметті тыңдармандар, үлкен рахмет. Мен екі сағат бойы бірге болған, хат жазған, әдемі-әдемі тілектер жіберген, суреттерін, селфи, бұйымтайларын да жазған жандарым сол, сіздерден айналайын. Құдай қаласа, дүйсенбі күні қайтадан қауышатын боламыз. Міндетті түрде сіздерді күтеміз. Демалыстарымыз әдемі өтсін. Көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Армандарымыз орындалсын. Қалауымыз ойдағыдай емес. Одан да мың есе күтпегендей керемет болсын. Және де әдеттегідей күндеріңіз салқын, ал түндеріңіз ой мама мия ыстық болсын. Сіздермен бірге болған мен Анель Алиасқар. Кездескенше.

0: your 5'9" brown eyes.
1: Әуеннің рахатын сезін.

0: Energy FM'de жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Энергия бар жерде көңілгей бар. Energy FM.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on!
1: Сіз

FM'de en üst Hip Hop Jene R&B muzikası.